0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od VD pozdrav za društvo na Vidori. Slušamo Mileta i Gori nebo.

Sretan put k čerki Milzabet i zetu Emiru do Amerike. Pozdrav ide za čerku Suadu i zeta Eldina u Americi i specijalno za sina Suada i snahu u Berlinu od Mirse Karače.